nyam ano pe de eto wo no ato obi pen na su antumi anyina ne nan so wo kratia sina na ye rade na yo